0: anything. Hang up bilderna.
1: Nothing.
0: Att vara på er.
1: Nothing.
0: Jag skriver inget.